Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge

Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga?

Bože zdravlja, kažu, letu štuke kada pravde nema. Pa da, 7 minuta do 14 sati, poštovani slušalci, pretpostavljam da već znate da ću vas napomenuti da obavezno stanete na ovim istim frekvencijama, jer u 14 sati možete čuti naše najnovije vijesti. Mi se polako ali sigurno bližimo kraju prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije U fokusu, i u drugih sat vremena, malo manje od sat vremena, provest ćemo vas kroz najnovije informacije vezane za sve ono što se zbiva po gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Obećavam vam da nećemo izlaziti iz našeg malog regiona. Možda eventualno samo malo šetnemo do Hrvatske ili Srbije, vidjet ćemo u zavisnosti koliko budemo imali vremena. Dakle, ostanite dalje na talasima emisije koja se zove U fokusu, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrpcu davno, davno bilo je 26 minuta za 14 sati. Kaže, davno, davno bilo je našeg leta, sećam se. Ja mislim da će se ovog ljeta zasigurno sjećati svi oni koji često putuju sa Tuzlanskog aerodroma. Mi u ovoj emisiji često govorimo o svim mogućim aktivnostima vezanim za ovaj aerodrom, pa smo tako prije nekih otprilike mjesec dana najavili najnoviju direktnu liniju, avionsku liniju između Tuzle i Ciriha, i to se ostvarilo jučer. Naime, popodne na međunarodni aerodrom u Tuzli sletio avion švicarske kompanije Cher Airlines, čime je zvanično otvorena nova direktna linija na relaciji Tuzla-Cirih. Avioni ove kompanije će u ljetnom redu letenja saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Kako je rekao premijer tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, nastavak je ovo uspona našeg aerodroma, zatim povećanja broja operacija i putnika, te proširenja saradnje aerodroma sa još jednom aviokompanijom, na čemu čestitamo upravi i nadzornom odboru. Mi se pridružujemo ovim čestitkama tim prije što smo prije nekih par sati dobili još jednu vijest za još jednu novu saradnju koju je uspostavio Tuzlanski aerodrom. Radi se o suradnji sa aviokompanijom Pegasus, koji je već uspostavio redovne letove između Istanbula i Tuzle.

0: na putevima.
1: Čini se da je u ovim trenucima malo izraženija frekvencija vozila i saobraćaja u samom centru, dakle, našeg grada. Vjerovatno se to posebno odnosi i na našu industrijsku zonu. Ovo što možemo vidjeti, dakle, centar grada, to možemo sa sigurnošću potvrditi. Ali evo, s obzirom da je veliki broj radnih obaveza upravo sada završen, zaočekivati da u ulici Sarajevskoj je onako malo veća frekvencija vozila. Naravno, nama je da poštujemo, dakle, tu kulturu saobraćaja. Ako ste u mogućnosti, dopustite, dakle, vašim građanima da se polako uključe u kolonu vozila. Naravno, za sve one koji vole malo sporiju vožnju, oni će svakako uživati, ali oni koji vole malo bržnju, vi se svakako naoružajte strpljenjem. Ako poznajete neke alternativne pravce koje možete iskoristiti kako bi brže stigli vašim kućama i vašim porodicama, svakako da to preporučujemo. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Molovo-Kladanj-Vlasenica, Milići-Konjević-Polje, Bratunac-Potočari, a mole se svi učesnici u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, da prilagodite vašu brzinu te da poštujete upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Zupci i Daleuša, a na graničnim prijelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola na području Gradarca, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta najavljena je jedna, put je M19 ulica Šehitluci, a od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta M19 Mionica 3. Naravno, svim vozačima želimo strpljenje, ugodno i sigurno putovanje i naravno želja naša je da uživate uz 98,3 MHz.

0: On je mene vodio svakodnevno da se odmara medicinsko osoblje. Ja sam bio jako živ, u stvari bio sam miran, to sam htio da kažem, nisam trebao pao sa četvrtog sprata. Jednostavno, nosio je ispod granata, ja sam to u knjizi napisao kao da su padale, znači, kiša granata između rovova kako bi me donio taj četvrti sprat, dakle sam pao. Vjerovatno se u tih par mjeseci, sedam mjeseci se rodila vjerovatno ta ljubav, ta povezanost, ta empatija prema meni. I kada je došlo vrijeme da usvajanje, jer se više nisu mogli brinuti o meni, ima čak i jedna sestra koja je otišla u penziju prije 15 dana, Samira Pršaš. Ona je, na primjer, krala u svoj djeteta sada, da, ostatke one kruške, pa je gnječila, tako je mene pitala bolnica. Onda su krali od ranjenika keksove koji su bili tu, ono što ostane na dnu dolene mrvice, keksa, tako su me hranile, pa su krali kajmak iz vreća koji su bili u drvima u podrumu dole. I ti se brineš o djetetu koje nisi morao da usvojiš, ti se brineš o djetetu koje nije tvoje, gdje nisi imao nikakvu obavezu da ga usvojiš, da ga zagrliš, da ga nazoveš svojim sinom, da mu daš ime, prezme, topao dom i na kraju krajeva ljubav da mu daš. I kada je došlo vrijeme za to usvajanje, mama je rekla mi djete ne damo i nije tu bilo pregovora. Nije bilo pokušaja dogovora, da se pravo, bar probamo dogovarati neki određeni period. Jednostavno, Almira jasno su rekli, mi ga nećemo davati, to je to. I bio je taj španski oficir neki koji je došao sa prevodiocima i rekao, ja nemam djece sa suprugom sa dugo godina u braku, mi bismo ga htjeli usvojiti, ali možete vi sa nama krenuti u Španiju da bi njemu damo i dom i njega da školujemo. Muharri mi rekao, ja Alena ne dam i ostajemo u Goraždu, a mogao je pobjeći da imao ikakav interes. Jer baba nije dobio nijednu čokoladu vezano za mene ili na osnovu mene, nije dobio donaciju za kuću. Znači, nije radio 2-3 posla kako bi nas i prehranio. Na kraju krajeva, ponovo je zgradeno sve što je bilo u ratu srušeno, čak su ga i ranili kada je pošao u okolno selo da im donese i kajmaka i mlijeka za našu porodicu, četnici su ga ranili i ranio ga u stvari prvi komšija tu, kada je bacao jasnu Almiru sa drugog sprata u našu porodičnu kućnu barku, samo zato što je Muharrem, što nije Milan, i to je mama vidjela. Baba nikad nije vjerovao da ga je mogao taj Dragan da ga upucam, jer nije vidio, ali mama je to vidjela i mama mu nije halala čak ni kada je umro taj čovjek. Znači, on je preselio i ukopan, ona mu nikada nije halala. Jednostavno, ti se odrastao u toj porodici koja je puna empatije, koja je puna ljubav, koja, jer mami su znali da kažu, ti vodiš četničko kopilo, vodiš četničića preko mosta Alije Izetbegovića, Mama se svađala s narodom, zato sam napisao da se borila kao lavica i baba je opet bio miran, on je merhametl. On ima sabora, ja opet nimam. Ja ga nemam nikako, ja ne mogu nepravde, ja ne mogu to jednostavno i vjerovatno sam na mamu odviju sam naučio tako da se hoću malo i posveđati da ju šutim kad zatreba naravno jel. Ti su radio nešto bez ikakve računce, bez ikakvog interesa. Ja sam imao jednu suludu ideju, kada smo dobili prvo dijete, ja govorim Dženoanu, koliko mi ne budemo mogli imati više djece, ne znam zašto sam to tada mislio, jer ja bih volio da mi tu svojimo. Ja ne bježim od toga jer ja vidim, mislim, kakav je rezultat tog usvajanja. Vjerovatno bih ja imao predrasudu da joj valja usvojiti dijete, pa ko će mu to reći, kako ćemo to shvatiti, da li će nas obrukat kad poraste, ili ćemo se ponositi sa njim. Jer, pasite, ja sam preživljavao sve to kroz ovog Muharrema i Adviju. Ja sam radio sve da se oni ne bi osjećali poniženo, da ne bi poželjeli što su meni usvojili, pogotovo Almira koja je radila u toj školi gdje sam ja saznao da sam usvojeni. I onda tako je život i krenuo. Borba, šutnja. Kad kažem šutnja, ja sam ja šutio zbog svoje teme, ja sam šutio zbog svojih pitanja koje sam ja imao u svojoj glavi. Da li da ja kažem svom Muharremu kad dođu umoran s posla, dođe kući stočara, zapide privatno pravi vodu, kopa kanalizacija, što je bio voden slater po zanimanju, da mu kažem, baba, ko je moja mama? I Ladvi koja mi je rekla kada je podigla ovako gore bluzu i kaže, sine, ja sam tebi rodila, vidiš ovaj rez ovdje, nismo mi tebi nastali, nismo te našli, nismo te usvojili. Eto, tada sam znao da laže, hajde ti reci, mami, gdje ti meni laže, što nema, šanse, pa da te krv zalije preko usta, boga ti. Takav je to odgoj bio. I onda vremenom se čovjek počne sa takvim pitanjima da se bori. Ali jednostavno se boriš sa tim da ne pokvariš taj odnos, da mama ne bi pogrešno shvatila u stvari zašto ja to pitam za svoju biološku majku, pogotovo za biološkog oca i jednostavno eto, snima se taj drugi film, dobio sam poziv, krenulo je to sve i pa ja sam mislio da se mi nećemo upoznati. Umeđu vremenu sam upoznao biološkog oca i to sam otišao sam na džumu u Jeleč, selo pored rata ja gdje je on živio i na toj džumi mi je čovjek rekao neki džamatle kao sela Malena, sad sam kaže vidi oca, ako on tam, kako ćeš ga vidjeti, umine Muharrem u Višegradu nekih 80 km čovjek otišao u ribu i onda ja u međuvremenu stvar shvatam da je on mislio na Radmila. Pa kakva džuma, kakav predavanja selama, sežda, abdesti. Mene je samo glavi bilo to da modim na vrata i pa naravno bez svjedoka, bez noža, bez pištolja, bez ičega, jednostavno onako goloruk. Ja kažem tomu Hedinu koji je moj prijatelj koji je rodom iz Zenice, bio je FND, imam ja sad u Goraždu, ja mu kažem, jer kam idem na vrata. I onda je krenulo to objeđivanje, nemoj, da li si normalan, tako dođe, međutim, ne možeš ti, jednostavno kad nešto zacrtaš, ti ideš da to i ostvariš. Jer sam mislio, ako imam sad priliku na samo par kilometara od njega, sam, vjerovatno nikada mu neću moći otići na vrata. Ja sam otišao i onda sam u glavi zamišljao kako bi taj susret mogao da se realizuje, kako će se ostvariti. To hoćemo se mi potući, pa mislim ja i meni što da se razumijemo. Kako će se on ponašati? Kakva će biti moja reakcija na kraju krajeva tu? Da li ćemo moći progutati, da li ćemo moći odgovoriti, da li ću ga udariti, hoćemo se mi ili potući ili... Ja ne znam što on ima u svojoj glavi. Ipak ti ideš čovjek koji ti silovao majku. Ti ne ideš tu na kafu kod njega. I ja kada sam došao tu u kuću, ja sam to sve fino lijepo opisao i drvo koje je tu pričalo bukvalno sa mnom i taj sto i ta orošena kuća i ta vrata bila koja se izgledala već od prošlosti, od života, od starosti, od svega, od potrošnosti upravo tako i to kucanje jednom pa drugi put i kad sam pomislio da ga nema kuće ako bove pogodarku pa ga nema kuće, on je otvorio vrata i onda ja sam ugledao sebe. Ugledao Alena koji je onako prosjed starih nekih 25-30 godina i počelo je to, isto kao da sam nešto zgriješio, tako sam se osjećao kada sam došao na vrata i rekao, ja sam molim, kaže, meni znam. I šta sad, ja ne znam što da ga pita, ne znam što da mu postavim pitanje. Pitanje me pitao mene što želiš, ako ja bih htio da porazgovaram i onda se naslonuo na taj što kao, pa bukvalno me pozvao pokretom da uđem u tu kuću njegovu, ja sam rekao, ne možemo i napolje da popričamo i tako je bilo na kraju. Zašto si došao? Došao sam saznam istinu, koju istinu vezano za biološku majku, onda je krenula to negiranje. A ja opet mrzim kad me neko laže u facu, u lica, to baš ne podnosim nikako, ja to i osjetim, vjerovatno što toliko godina radim u profesiji s ljudima, da mogu da vidim da li neko laže ili ne laže, da li neko glumi ili ne glumi. A ja studirao sam psihologiju, tako da mi je to sve nekako mi se poklopilo u tim nekim momentima. Ja kaže, ja ne poznajem tvoju biološku majku. Ali to je rekao cinično, kao da želite ponisi, kao da ste to džaba se dolazi. A sine, ja sam bošnji, ne možeš ti mene slagati. Jedan jednostavno, ja sam rekao, ja sam došao od jednog razgovora, mislim, jer imam taj DNK da vidimo šta je to bilo, zašto si da sam stao. I onda sam izustio silova, zašto si drugo došao, nisi ti došao sad tu da ganjaš neku pravdu sa njim, jer to se ne može zganjati. I onda je već tu postao malo argantan, postao je malo drzak, vjerovatno to što sam je rekao silovanje, jer ja ne volim da upakujem ovu temu, da je uljepšavam, jer se ona ne može uljepšati, to je silovanje, to neki kaže, to je ratno nasilje, ratno seksualno nasilje, nije, to je silovanje. Sad im se treba pomiriti.
1: Da.
0: Malo prije sam vas htio prekinuti, međutim nisam, ja na svojim promocijama ne volim koristiti termine četnik, balija, ustaša, jer to nas vraća opet na 90. DNK koji sam rekao da imam, on je naravno negirao kao da ga ne pozna i jednostavno u tom momentu čovjek vidi da u njemu nema ništa ljudsko. Da je rekao nemoj više dolaziti i u meni se probudi nešto što se nije trebalo probuditi, ta želja ne za osvetom, ne za mržnjom, nego za dokazivanjem istine. Jedna sam upoznao tu neku njegovu ujnu koja se tako predstavila, ja sam je vidio tu na kapi da stoji, mi smo počeli da pričamo i ona je sve nekako šaratila ono pogledom kao mi znamo za tebe, kao ali on, pa onda hoće me šarati. Kao da on to zabranio da se o tome priča. I onda sam nakon par tih mjeseci upoznao biološku majku koja je trebala da krene za Ameriku. Ja opet u našoj smjeni vidim broj koji je pisalo ajka, ne javljaj se. Jer sam znao šta to znači, jer otišao sam čekao dugo mjeseci taj poziv, famozni da se mi upoznamo i ja u očekivanju supruga mi trudan, treba da se porodi. I značajne smjene upravo kao što sam danas pasti nervozan svakakav, nikakav i onda kaže, ja sutra letim za Ameriku, ako hoće se vidimo. Ja sam samo pitao kratko gdje si, ona je rekla da je tu u porodičnoj kući tu u blizini Sarajeva, a znam to, mislim znam lokaciju kuće zato što smo mi snimali tu film sa našim Sudinom Gekićem, ali nismo našli, mislim da je to već bilo izrežirano sve, samo da imaju taj kadar te njene neke kuće. Kad sam se ja, još jednu stvar samo kratko da kažem, ja sam se iskreno pokajao za taj film. Baš sam se pokajao zato što u tom filmu Šenso je znao sve podatke o biološkoj majici i biološkom ocu, ali ja ih nisam znao. A mislim da sam bio zaslužio da znam te neke detalje. Međutim, to je bilo iskorišteno da bi se snimio taj film. I taj film nikom ništa nije.

donio, tako da je Bog da nešto uspije da promijeni ovaj. I na kraju, a kada sam otišao tu na vrate za šestnoćne smjene, ja govorim svojoj supruzi, rekao, Džanana, mi danas idemo za Sarajevo. Pa šta ćemo, kaže, u Sarajevu? Pa a ja ne mogu da je kažem, žena je to trudna. Postavlja će mi hiljad jedno pitanje, ja iskreno nisam bio raspoložen da uopšte pričam. Ja i sjećam se tog puta do Sarajeva, ali ti, meni je žena svašta nešto pričala, sve uopšte toga, znači ja sam se isključio, tu žena nije postojala. Mi je bilo samo da dođem, da je vidim, da eventualno da je zagrlim, da je nazovem majkom, tu ženu koju nikada u životu nisam vidio, koju sam sanjao, nisam vidio to lice i te sve hiljada ti neke stvari koje sam ja imao u svojoj glavi. I onda smo se zaustavili u jednoj prodavnici, ja sam nekupao keksa, banane, kafu, šećer, kao da sam pošao tu na kafu kod nje, da se mi ispričamo negdje na neko sjelo, a ne da upoznam svoju biološku ovaj majku. I Džaran sam ostavio kod familije, ja sam joj samo rekao, idem da upoznam majku. I ona tada zanijemila, gledala i u mene sa nekom nevjericom, kao zašto joj nisam rekao, ali vidim da je razumjela u jednu ruku. I mislim da su te neke sitnice, ta šutnja, je bilo stvar pokazivanje Džananinog poštovanja prema meni, prema ovoj temi. I razumijete. I onda ja sam nastavio da vozim i sustavila je policija tu hođić me. Ja kažem, slobodno piši što hoće, a ja se gore moram pojaviti. Kako tako? Pa vozio se brzo. Pa ja sam vozio brzo. Ja ne bježim od kazne. Ti nju napiši, ja ću nju nekako platiti. Ali ja idem da upoznam onu kontam u sebi majku. I onda sam ja došao pred njim, pred tu porodičnu kuću, zapalio cigaretu, onda sam se krenuo prema vratima i onda sam ugledao po prvi put svoju majku sam vidio tu na vratima. Niskog rasta, tamnoputa, prosjeda, tužna, bolna. Uopšte nije žena kako sam ja zamišljao. Mislio sam da će biti malo visoče od mene, ona baš niska, ona je meni ovako možda do ovde. Ja sam vjerovatno to povukao, ona je naradila, pa sam otišao i u visinu, otišao i u širinu i... I onda jednostavno nestala. A vidite, mene je boli zato što ja prolazim kroz to i uvijek teško jeste, ali mi je drago što mogu da podijelim nešto što je meni teško, mi na duši stoji i vjerovatno meni svaka ova promocija bude kao neka psihoterapija, da izbacim iz sebe, nakupim se vjerovatno iz posla na stresu i kroz život, pogotovo sad ove promocije, ovo sve. I onda je ušla unutra i ja nisam znao što hoću, da li ja idem za njom ili da ne idem ili da izađem iz auta da ispušim drugu cigaretu. I onda sam jedan sam ovako zgrabio onu kesu koja je bila tu na sjedištu i krenuo sam prema kuću, ali ja nikako da dođem do te kuće. Meni je ona ostala tu u nekoj glavi, na vratima koja je ostala tu širom otvorena. Ja sam onda prilazio i ja ne znam kako sam se osjećao, ni tužno, ni sretno, ni... Pa ne znam, nekako ti ideš tu isto ko na noć, kada idem na klanje, kada idem da se upoznam sa majkom. I onda ono prvo što mene, baš me ovaj, nije meni zanadilo, jer me pokosio taj miris te kuće, isto kao sam kuda sam tu bio do 100.000 puta, nikada nisam zakoračio preko tog praga. Vjerovatno je to sve te želje od tog adrenalina koji u meni vrio da vidim da je upoznam ovaj. I onda sam čuo kako, nije to bilo ni jesanje, nije to bio ni plač, nego to je bio kao neki duboki uzdah, pa eto ga. Takav sam ja imao taj neki osjećaj, ali me je bilo strah, itekako. Itekako me je bilo strah, ja nisam znao maminu reakciju. U meni kroz glavu se prolazi šta bi mi rekla dvije. Ja sam sekiram u tom momentu šta će meni da kaže dvije, što sam je otišao svoje biloškoj majice ovaj na vrata. I onda sam igla tu u jednoj staroj fotelji. Onako ovako ljulja se trlja svoje kolje, nisi toko da je nešto zgriješila. I kada sam mislio da će mi reći Alene, sine, konju, majmune, ili ti imaginarnim imenom, a koja me nikada u životu ga je dala, da me tako nazove, ona je jednostavno rekla sam da sam istikao. I onda je to meni pokosilo, to je meni uništilo, to je meni dušu razderalo, tako da ja bi najradije, čini mi se da bi se ubio u tom momentu, samo da to ne čujem. I onda sam razumio što je to na meni rekla. Jer mi je stvarno lično radilo ja. Ali baš ličimo, dakle, i visina, i ramena, i meni kažu ti ideš u teratanu, ja kažem ne idem u teratanu, to je jednostavno gen su takvi, jer su njega svi u familiji su ovaj, baš visoki su i krupni, a mama je mala, sjećušna, baš niska. I ja sam stao, ja sam tu kesu nekako uspio da spustim, ne da je ispustim, nego da je pustim, da sam jednostavno to su proradile emocije, sam rekao, nisam kao ona, ja sam ovaj Alen. I na kraju krajeva,
ona se kao pokušala da se izvini, da kao da nije tako mislila, međutim, ti si vidjela

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

statusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Fazprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

da se odmara medicinsko osoblje. Igra sam bio jako živ, u stvari bio sam miran, to sam htio da kažem, nisam trebao pao sa četvrtog sprata. Jednostavno, nosio ispod granata, ja sam to u knjizi napisao kao da su padale, znači, kiša granata između rovova kako bi me donio taj četvrti sprat, dakle sam pao. Vjerovatno se u tih par mjeseci, sedam mjeseci se rodila vjerovatno ta ljubav, ta povezanost, ta empatija prema meni. I kada je došlo vrijeme da usvajanje, jer se više nisu mogli brinuti o meni, ima čak i jedna sestra koja je otišla u penziju prije 15 dana, Samira Pršaš. Ona je, na primjer, krala u svoj djeteta sedada ostatke one kruške, pa je gnječila, tako je mene pitalo bolnica. Onda su krali od ranjenika keksove koji su bili tu, ono što ostane na dnu dolene mrvice, keksa, tako su me hranile, pa su krali kajmak iz vreća koji su bili u drvima, u podrumu dole. I ti se brineš o djetetu koje nisi morao da usvojiš, ti se brineš o djetetu koje nije tvoje, gdje nisi imao nikakvu obavezu da ga usvojiš, da ga zagrliš, da ga nazoveš svojim sinom, da mu daš ime, prezme, topao dom i na kraju krajeva ljubav da mu daš. I kada je došlo vrijeme za to usvajanje, mama je rekla mi dijete ne damo i nije tu bilo pregovora. Nije bilo pokušaja dogovora, da se pravo, bar probamo dogovarati neki određeni period. Jednostavno je Almira jasno su rekli mi ga nećemo davati, to je to. I bio je taj španski oficir neki koji je došao sa prevodiocima i rekao ja nemam djece sa suprugom sa dugo godina u braku, mi bismo ga htjeli usvojiti, ali možete vi sa nama krenuti u Španiju da bi njemu damo i dom i njega da školujemo. Muhar mi rekao ja Alena ne dam i ostajemo u Goraždu, a mogao je pobjeći da imao i kakav interes. Jer baba nije dobio nijednu čokoladu vezano za mene ili na osnovu mene, nije dobio donaciju za kuću. Znači nije radio 2-3 posla kako bi nas i prehranio. Na kraju krajeva ponovo je zgradeno sve što je bilo u ratu srušeno, čak su ga i ranili kada je pošao u okolno selo da im donese i kajmaka i mlijeka za našu porodicu, četnici su ga ranili i ranio ga u stvari prvi komšija tu, kada je bacao jasnu i Almiru sa drugog sprata u našu porodičnu kućnu barku, samo zato što je Muharem, što nije Milan, i to je mama vidjela. Baba nikad nije vjerovao da ga je mogao taj Dragan da ga upuca, jer nije vidio, ali mama je to vidjela i mama mu nije halala čak ni kada je umro taj čovjek. Znači on je preselio i ukopanio, ona mu nikada nije halala. Jednostavno ti se odrasla u toj poroci koja je puna empatije, koja je puna ljubavi, koja jer mami su znali da kažu ti vodiš četničko kopilo, vodiš četničića preko mosta Alije Zabegovića Mama se svađala s narodom, zato se napisao da se borila kao lavica i baba je opet bio miran, on je merhametla. On ima sabora, ja opet nemam. Ja ga nemam nikako, ja ne mogu nepravde, ja ne mogu to jednostavno i vjerovatno sam na mamu odviju sam naučio tako da se hoću malo i posveđati da ju šutim kao zatreba naravno Ti su radio nešto bez ikakve računice, bez ikakvog interesa. Ja sam imao jednu suludu ideju, kada smo dobili prvo dijete, ja govorim Dženovani, koliko mi ne budemo mogli imati više djece, ne znam zašto sam to tada mislio, jer ja bih volio da mi tu svojima. Ja ne bježim od toga jer ja vidim mislim, kakav je rezultat tog usvajanja. Vjerovatno bih ja imao predrasu da ja valja usvojiti dijete, pa ko će mu to reći, kako ćemo to shvatiti, da li će nas obrukat kad poraste, ili ćemo se ponositi sa njim. Jer, pasite, ja sam preživljavao sve to kroz svog Muharma i Adviju. Ja sam radio sve da su oni ne bi osjećali poniženo, da ne bi poželjeli što su meni osvojili, pogotovo Almira koja je radila u toj školi gdje sam ja saznao da sam usvojeni. I onda tako je život i krenuo. Borba, šutnja. Kad kažem šutnja, ne sam ja šutio zbog svoje teme, ja sam šutio zbog svojih pitanja koje sam ja imao u svojoj glavi. Da li da ja kažem svom Muharemu kad dođu umoran s posla, dođe kući stočara za pide privatno pravi vodu, kopa kanalizacija, što je bio voden slater po zanimanju, da mu kažem, baba, ko je moja mama? I Ladvi koja mi je rekla kada je podigla ovako gore bluzu i kaže, sine, ja sam tebi rodila, vidiš ovaj rez ovdje, nismo mi tebi nasli, nismo te našli, nismo te usvojili. Eto, tada sam znao da laže, hajde ti reci mami gdje ti meni laže, što nema, šta se pa, da te krv zalije preko usta, boga ti. Takav je to dvoj bio. I onda vremenom se čovjek počne sa takvim pitanjima da se bori. Ali jednostavno se boriš sa tim da ne pokvariš taj odnos, da mama ne bi pogrešno shvatila u stvari zašto ja to pitam za svoju biološku majku, pogotovo za biološkog oca i jednostavno eto, snima se taj drugi film, dobio sam poziv, krenulo je to sve i pa ja sam mislio da se mi nećemo upoznati. Umeđu vremenu sam upoznao biološkog oca i to sam otišao sam na džumu u Jeleč, selo pored rata gdje je on živio. I na toj džumi mi je čovjek rekao neki džamatle kao sela Malena, sad sam kaže vidio oca, ako on tam, kako ćeš ga vidjeti, umirimo harem u Višegradu nekih 80 km čovjek otišao u ribu. I onda ja umeđu vremenu u stvari shvatam da je on mislio na Radmila. Pa kakva džuma, kakav
predavanja salama.

0: Znaš da je abdesti, mene je samo glavi bilo to da modim na vrata i po naravno bez svjedoka, bez noža, bez pištolja, bez ičega, jednostavno onako goloruk. Ja kažem tomu Hedinu koji je moj prijatelj koji je rodom iz Zenice, bio je efendija, imam ja sad u Goraždu, ja mu kažem, jer kam idem na vrata. I onda je krenulo to objeđivanje, nemoj da li si normalan, tako dalje. Međutim, ne možeš ti, jednostavno kad nešto zacrtaš, ti ideš da, da to i ostvariš. Jer sam mislio, ako imam sad priliku, samo par kilometara od njega sam, vjerovatno nikada mu neću moći otići na vrata. Ja sam otišao i onda sam u glavi zamišljao kako bi taj susret mogao ovaj, da se realizuje, kako će se ostvariti. To hoćemo se mi potući, pa mislim ja i meni šta da se razumijemo. Kako će se on ponašati? Kakva će biti moja reakcija na kraju krajeva tu? Da li ćemo moći progutati, da li ćemo moći odgovoriti, da li ćemo udariti, da ćemo se mi ili potući ili... Ja ne znam šta on ima u svojoj glavi. Ipak ti ideš čovjek koji ti silovao majku. Ti ne ideš tu na kafu kod njega. Ja kada sam došao tu u kuću, ja sam to sve fino lijepo opisao i drvo koje je tu pričalo bukvalno sa mnom i taj sto i ta orošena kuća i ta vrata bila koja se izgledala već od prošlosti, od života, od starosti, od svega, od potrošnosti upravo tako ovaj, i to kucanje jednom pa drugi put i kad tamo sam pomislio da ga nema kuće, ako Bog me pogledarku pa ga nema kuće, on je otvorio vrata, onda ja sam ugledao sebe. Ugledao Alana koji je onako prosijet starih nekih 25-30 ovaj, godina i počelo je to, isto kao da sam nešto zgriješio, tako sam se osjećao kada sam došao na vrata i rekao ja sam molim, kaže, meni znam. I šta sad, ja ne znam šta da ga pita, ne znam šta da mu postavim pitanje. Pitanje me pitao mene što želiš, koja bih htio da porazgovaram i onda se naslonuo na taj što kao... Pa bukvalno me pozvao pokretom da uđem u tu kuću njegovu, ja sam rekao ne, ne možemo i napolju da popričamo i tako je bilo na kraju. Zašto si došao? Došao sam da saznam istinu, koju istinu vezano za biološku majku, onda je krenulo to negiranje. A ja opet tvrdim kad me neko laže u facu, u lica, to baš ne podnosim nikako, ja to i osjetim, vjerovatno što toliko godina radim u profesiji s ljudima, da mogu da vidim da li neko laže ili ne laže, da li neko glumi ili ne glumi. A ja studirao sam psihologiju, tako da mi je to sve nekako mi se poklopilo u tim nekim momentima. Ovaj. Ja kaže, ja poznajem tvoju biološku majku. Ali to je rekao cinično, kao da želite ponisi, kao da ste to džaba se dolazi. A sine, ja sam bošnje, ne možeš ti mene slagati. I onda jednostavno ja sam rekao, ja sam došao od jednog razloga, mislim, jer imam taj DNK da vidimo šta je to bilo, zašto si ovaj, da sam stao. I onda sam izustio silova, jer zašto si drugo došao, nisi ti došao sad tu da ganjaš neku pravdu sa njim, jer to se ne može zganjati. I onda je već tu postao malo arrogantan, postao je malo drzak, vjerovatno to što sam je rekao silovanje, jer ja ne volim da upakujem ovu temu, da je uljepšavam, jer se ona ne može uljepšati, to je silovanje, to neki kaže to ratno nasilje, ratno seksualno ovaj, nasilje, nije, to je silovanje. Sad tim se treba pomiriti.
1: Da.
0: Malo prije sam vas htio prekinuti, međutim nisam, ovaj, ja na svojim promocijama ne volim koristiti termine četnik, balija, ustaša, jer to nas vraća opet na 90. DNK koji sam rekao da imam, on je naravno negirao kao da ga ne pozna i jednostavno u tom momentu čovjek vidi da u njemu nema ništa ljudsko. Onda je rekao nemoj više dolaziti i ja, u meni se probudi nešto što se nije trebalo probuditi, ta želja ne za osvetom, ne za mržnjom, nego za dokazivanjem istine. I onda sam upoznao tu neku njegovu ujru koja se tako predstavila, ja sam je vidio tu na kapi da stoji, ovaj, mi smo počeli da pričamo i ona je sve nekako šaratila ono pogledom kao mi znamo za tebe, kao ali on, pa onda hoće me šarati. Kao da on to zabranio da se o tome priča. Ovaj. I onda sam nakon par tih mjeseci upoznao biološku majku koja je trebala da krene za Ameriku. Ja opet u našoj smjeni vidim broj koji je pisalo ajka ne javljaj se. Jer sam znao šta to znači, jer vatiš sam čekao dugo, dugo mjeseci taj poziv famozni da se mi upoznamo i ja u očekivanju supruga mi trudan, treba da se porodi. I značajne smjene upravo kao što sam danas pasti nervozan svakakav, nikakav i onda kaže sutra letim za Ameriku, ako hoće se vidimo. Ja sam samo pitao kratko gdje si, ona je rekla da je tu u porodičnoj kući tu u blizini Sarajeva, a znam to, mislim znam lokaciju kuće zato što je smo mi snimali tu film sa našim Sudinom Gekićem, ovaj. Ali nismo našli, mislim da je to već bilo izrežirano sve, samo da imaju taj kadar, te njene neke kuće. Kad sam se, još jednu stvar samo kratko da kažem, ja sam se iskreno pokajao za taj film. Baš sam se pokajao zato što u tom filmu Šemso je znao sve podatke o biološkom majici i biološkom ocu, ali ja ih nisam znao. A mislim da sam bio zaslužio da znam ti neke detalje. Međutim, to je bilo iskorišteno da bi se snimio taj film. I taj film nikom ništa nije donio, tako da

da je Bog nešto uspio da promijeni ovaj. I na kraju, a kada sam otišao tu na vrate, zašao iz noćne smjene, i ja govorim svojoj supruzi, rekao, žena mi danas idemo za Sarajevo. Pa šta ćemo, kaže, u Sarajevu? Pa, a ja ne mogu da joj kažem, žena je to trudna. Postavit će mi 1000 pitanja, iskreno nisam bio raspoložen da uopšte pričam, jasno. I sjećam se tog puta do Sarajeva, ali ti, meni je žena svašta nešto pričala, sad uopšte toga, znači ja sam se isključio, tu žena nije postojala. Meni je bilo samo da dođem, da je vidim, da eventualno da je zagrlim, da je nazovem majkom, tu ženu koju nikada u životu nisam vidio, koju sam sanjao, nisam vidio to lice i te sve hiljada ti neke stvari koje sam ja imao u svojoj glavi. I onda smo se zaustavili u jednoj prodavnici, ja sam nekupao keksa, banane, kafu, šećer, kao da sam pošao tu na kafu kod nje, da se mi ispričamo negdje na neko sjelo, a ne da upoznam svoju biološku ovaj majku. I džaranu sam ostavio kod familije, ja sam joj samo rekao, idem da poznam majku. I ona tada zanijemila, gledala i u mene sa nekom nevjericom, kao zašto je nisam rekao, ali vidim da je razumjela u jednu ruku. I mislim da su te neke sitnice, ta šutnja, je bilo stvar pokazivanje džananinog poštovanja prema meni, prema ovoj temi. I, razumijete. I onda ja sam nastavio da vozim i sustavila je policija tu hođić me. Ja kažem, slobodno piši što hoće, ja se gore moram pojaviti. Kako tako? Pa vozio si brzo. Pa ja sam vozio brzo. Ja ne bježim od kazne, ti nju napiši, ja ću nju nekako ovaj platit, ali ja vidim da upoznam onu kontam u sebi majku i... I onda sam ja došao pred nje, pred tu porodičnu kuću, zapalio cigaretu i onda sam se okrenuo prema vratima i onda sam ugledao po prvi put svoju majku sam vidio tu na vratima. Niskog rasta, tamnoputa, prosjeda, tužna, bolna. Uopšte nije žena kako sam ja zamišljao. Mislio sam da će biti malo visoče od mene, ona baš niska, ona je meni ovako možda do ovde. Ja sam vjerovatno to povukao, ona ne radila, pa sam otišao i u visinu, otišao i u širinu i... I onda jednostavno nestala. Znate, mene ovo boli zato što ja prolazim kroz to i uvijek teško jeste, ali mi je drago što mogu da podijelim nešto što je meni teško, mi na duši stoji i vjerovatno meni svaka ova promocija bude kao neka psihoterapija, da izbacim iz sebe, nakupim se, vjerovatno i postane na stresu ovaj, i kroz život, pogotovo sad ove promocije, ovo sve. Jedna ona je ušla unutra i ja nisam znao što hoću, da li ja idem za njom ili da ne idem ili da izađem iz auta da ispušim drugu cigaretu i onda sam jedan sam samo ovako zgrabio onu kesu koja je bila tu na sjedištu i krenuo sam prema kuću, ali ja nikako da dođem do te kuće. Meni je ona ostala tu nekoj glavi, na vratima koja je ostala tu širom otvorena, ja sam onda prilazio i ja ne znam kako sam se osjećao, ni tužno, ni sretno, ni... Pa ne znam, nekako ti ideš tu isto ko na noć, ko idem na klanja, ko da idem da se upoznam sa majkom. I onda ono prvo što mene, baš me je ovaj, nije meni iznenadilo, nego me pokosio taj miris te kuće, isto kao da sam tu bio do 100.000 puta, nikada nisam zakoračio preko tog praga. Vjerovatno je to sve te želje od tog adrenalina koji u meni ovaj, vrio da vidim da je upoznam ovaj, jedan sam čuo kako, nije to bilo ni jesanje, nije to bio ni plač, nego to bio kao neki duboki uzdah, pa eto ga, takav sam ja imao taj neki osjećaj, ali me je bilo strah, tekako me je bilo strah, ja nisam znao maminu reakciju. U meni kroz glavu se prolazi šta bi mi rekla dvije. Ja sam se kiram u tom momentu šta će meni da kaže dvije što sam ja otišao svoje biloškoj majice ovaj na vrata i... Jedan sam igla tu u jednoj staroj fotelji, onako ovako ljulja se, trlja svoje koljene, isto kod je nešto zgriješila. I kada sam mislio da će mi reći Alene, sine, konju, majmune, ili ti imaginarnim imenom, ako ona me nikada u životu ga je dala, ovaj, da me tako nazove, ona je jednostavno rekla sam da sam istikao. I onda je to meni pokosla, to meni uništilo, to meni dušu razderalo, tako ja bi najradije, čini mi se da bi se ubio u tom momentu, ovaj, samo da to ne čujem. I onda sam razumio što je to na meni rekla. Jer mi je stvarno ličimo Radmila ja. Ali baš ličimo, dakle, i visina, i ramena, i meni kažu ti ideš u teratanu, ja kažem ne idem u teratanu, to jednostavno gen su takvi, jer su njega svi u familiji su ovaj, baš visoki su i krupni, a mama je mala, sječušna, baš niska. Ja sam stao, ja sam tu kesu nekako uspio da spustim, ne da je ispustim, nego da je pustim, da sam jednostavno to su proradile emocije, sam rekao, ovaj, nisam kao ona, ja sam ovaj Aleni. I na kraju krajeva, ona se kao pokušala da se izvini, da kao da nije tako mislila, međutim, ti si vidjela njega u meni,

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.